0: کیرت میں آوے
1: گر پرساد نانک سچ کا
0: ہے پنڈت کرے وکیان
1: کبھو مون کاری لاوے دھیان
0: تیرت سنان
1: کبھو سر صادک مخ گیان
0: نانک
1: دوجا اور نہ
0: ہوئے سنگ تے ہو پاوے۔

0: اپنے جن کا پردہ ٹاکے
1: اپنے سیوک کی سر پر رکھے
0: اپنے داس کو دیو ڈائی
1: اپنے سیوک کو نام جپائی
0: اپنے سیوک کی آپت رکھے
1: تاکہ گت میں تو کوئی نہ لگے
0: اپنے سیوک کو نہ بوچھے
2: اپنے سیوک اوچھے اوچھے
0: جو پرا اپنی سیوا لایا
1: نانک سو سیوک دہدی سے پرگٹایا
0: کی کیری میں کر لکھے
1: پاسم کرے لسکر کوٹ لکھے
0: ساز نکار سے آپ
1: تاکہ راکت دے کر ہاتھ
0: مارے نہ رکھے اب نہ
2: کوئے
1: تس کے کرتا برتھے جات
2: مارے نہ رکھے اگر نہ کوئے
1: سرب جیاں کا رکھا سوئے
0: کائے سوچ کرے دے پرانی
1: جب نانک پربھا لکھ بڑانی
0: بارم بار بار پرب جپیے
1: پی امرت ایمان تن پربیے
0: نام رتن جن گرم خفایا
1: اس کشی ابر نہ ہی درشتایا
0: نام تن نام و روپ رنگ
2: نام و سکر نام کا سنگ
0: نام رج جب تت جنت پتانے